0: Öppna din dörr ifrån Tommy Nilsson I Metromorgon. Riktig god tisdag morgon. Ja, det en bra tisdag då tror jag. Ja, ser jag på värmeningen I vart fall för idag så ser det inte så allra värst ut. Bättre dag då än för morgondagen hvor det alltså är väntat att månen kommer I bane för mellan jorden och sola. Så det blir en delvis solförmörkelse för vår del här I Norge I vart fall. Den har jag liksom lite jag gläder mig till att se den till att uppleva den, men hvis det är överskyet så är det väldigt vanskligt att få sett det. Så la oss håpe at det sprekker opp litt på kvellingen I morgen I hvert fall. Mer vær blir det I nyhetene hos Endre nå klokka 7, som vi kommer sterkere tilbake til. Og så blir det musikk fra både Pharrell Williams og Diane Warwick om noen ganske få minutter.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.